0: 我辞辞辞辞辞辞辞辞辞辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱辱 俺俩寻了一圈，没有发现啥情况。
1: 哦，我这有个情况呢。啊，我文管所是设置一块来巡山，一个都没来。
2: 一个都没来。
1: 哦，他们就是飞鹰上贴标，素鹰上在这儿看有你嘛。他们杜林和凤凰山都是亲生的，俺这隐村的大墓都不是亲娃。
2: 行行叔，你先别着急。是这，我去趟文管所，找一下他们所长，看看啥情况。
0: 好，
2: 陆子，今天晚上辛苦你，跟守村叔一块搭个班。
0: 行
2: 啊，注意安全啊。
0: 好好好
2: 好
0: 好好好，你小心点啊。
2: 嗯，黑嘴，
1: 走走走走。
3: 守村喊你寻人来了吧，
4: 方四。
3: 啊？
4: 哎，你也看见了，这所里就剩我自己了。
3: 等一下，我还去杜陵支援去呢。我们的人啊，是公鸡头、母鸡头，不是在这头，就是在那头，
4: 咋办吧？
2: 你看我进来到现在，我说过一句要人的事儿没？我知道你们也难呐，啊。
3: 今天本来安排老陈去隐村，结果凤凰山五边人手不够了，都去支援去了，就剩吴科长和另一个同志守杜陵去了。
2: 是这，这几天我再跟我们考古队的同志再顶一下，行不？但是这事儿你得给弟弟我想想办法呢。
4: 方子，办法我还真有，但是得你们才能办。
2: 你说
4: 隐村大墓啊，没名没分，自然不可能给你拨人嘛。
3: 不过你们要是能证实他的历史文化价值，
4: 明确一下墓主的身份，把它变成文保单位，那文保力量自然就上去了。明白没？
2: 张四啊，是个啥事儿呢？咱们隐村啊，现在这个文保形势啊比较严峻，看看能不能想想办法，比如说增加点经费啥的，增加一些像保安之类的岗位啥的，你看行吗？
5: 没有这个必要了。
2: 为啥？
5: 咱的发掘计划被否了。
2: 啥？
6: 因为啥呀？
5: 因为啥？因为啥？咋这么多因为啥呢？因为上级认为咱们没有发掘大墓的这个经验，因为最近这个社会舆论对咱们不利，因为我们现在已经受到了学术界的质疑。
2: 没有经验，所以就不让发掘，这不发掘永远都没经验，这不就是一个走不完的死循环吗？
6: 损害的命，丁成的称嘛，
5: 咱
6: 就是这命了。
5: 小芳，撤回来吧。